Halo, punčka. Ampak najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko te prosim.

Idovica. Slavimo sabože svetke tancom i popevkom, s dobrim vinom, pečenjkama i štruklima i zlevkom. Svadbe firme i krstitke, papke i kumovine, tradicije i navade naše domovine.